0: Jeg vil tro, at denne uges store dilemma kommer til at handle om friheden versus trygheden, men vi skal også tale om vildskab og om had. Det danske ulvehad, det svenske vildsvinehad og det norske had mod socialdemokrater.
1: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
2: Åsa, min Åsa, du sa på podcasten at Lyckliga gatan som faktisk gikk ut på sist uke, det mest nostalgisk svenske du kan tenke deg.
0: Det er et musikknummer vi taler om her, ikke? Et svensk musikknummer. Ja.
2: Nemlig som gikk, var en slags svensk topp i flere tider, har jeg en følelse av fra 60-tallet, så sa du, det var amerikansk også. Det er det mange som har sagt og skrevet til oss at her tok du feil.
3: Altså folk stoppet meg på gatan. Och säger att jag är djupt okunnig. Det är naturligtvis en italiensk låt. Mm-hmm. Jag blandade ihop den med en annan slager. Nu ska 34:an rivas.
2: Ah.
3: Men vågar inte, den är ju inte amerikansk. Jag tror den är engelsk, men det kanske blir fel det med. Vi får
0: okay,
3: väl se.
0: Nu har du lige lagt upp till en ny uges problem. Och så nu vill du bli stoppet igen. Och vi ska mottaga alla möjliga e-mails. Om at den ikke er amerikansk heller.
2: Jeg har til og med fått et kartutsnitt av hvor Lyckliga gatan finnes. Og den er der sangeren faktisk vokste opp, ifølge han som skrev inn. Men vi har jo hatt flere som har tatt kontakt om musikk denne uken her. Og vi snakker jo om, finnes der høyre vridde musikere i Norge? Jeg sa at jeg kom ikke på noe så veldig, så var det en som skriver at vi kan jo ta fram artisten Bjarne Brøndbo og DDE, som en sånn superpopulært band, har vært veldig lenge i Norge. De har fått millioner i støtte av Arbeiderpartiet, skriver vedkommende. Det tror jeg ikke stemmer. Men har siden konvertert til Høyre, så da har vi jo høyrevridde folk som spiller, skrev han, altså høyrevridd Bjarne Brøndbo, som faktisk denne måneden her har vært ute i mediene, fordi forsøkte nemlig å få offentlig støtte til å lage en musikkvideo om E6, som ikke var 34 også, men E6, som er en superhit, der de kjører gjennom mange kommuner, og de prøvde å få kommunene til å betale for denne, de her videoene. Det har de gått tilbake på. Det blir okay. Ingen offentlig støtte. Men de ville først ha 10 000 kroner for alle kommunene som de kjørte gjennom. Det var interessant nok av offentlige midler, vil jeg si. Problemulven er død, leser jeg i danske medier, Hassan. Jeg visste ikke at dere hadde problemulver. Betyr det at de andre ulvene er liksom uproblematiske koseulver?
0: Altså, det her er en ulv, som liksom har mistet sin frygt for mennesker, kan man sige. Ikke? Så den er begyndt at begive sig alt for tæt på løbere, som løber gennem skoven eller børn, som leger i en baghave. Mm. Og det er klart, det er jo ikke godt. Altså, sådan en ulv kan ikke eksistere altså, i vores moderne samfund. Selvfølgelig kan den ikke det. Og derfor så udrydde Naturstyrelsen denne specifikke ulv, og man har nu gentestet den for at være helt sikker på, at det er den ulv. Fordi man havde åbenbart nogle spor med DNA i fra den pågældende ulv. Altså, det bemærkelsesværdige ved den her sag er, at det er simpelthen blevet sommerens sag. Altså, det er den helt store mediedebat. Altså, det helt store slagsmål står mellem de, som mener, at ulven bør udryddes permanent. Altså, hele bestanden er omkring 50 ulve, vi har i Danmark, ikke? Og så de, som mener, at vi skal beskytte og bevare naturen, og mennesket må træde i baggrunden for, den naturlige orden, ikke? Og her der har vi så en minister, den danske minister for området natur og dyrevelfærd, Christian Råbjerg Madsen, som stillede sig frem med den døde ulv liggende for fødderne af sig og adresserede hele Danmark via den samlede presse, der var mødt op for at se ham stå der i fritidsbukser og fritidsskjorte, som en, hvad kan man sige, en handlingens mand, altså en jæger, der dog ikke selv havde skudt ulven, men ankom til stedet kort efter ulvens bortgang.
2: Det, for å sette oss helt I stemning, Hassan, jeg kom over en video som ganske fersk, der en motionsløper plutselig står ansikt til ansikt med en voksen ulv og en ulvevalp I bunken klittplantasje I Nordjylland. Hør på dette, dere.
4: Go! Oh! Oh! Oh! Oh! Stop! Stop! Stop!
2: Ja, ganske voldsomt.
0: Altså, det lyder jo som om han ved at blive spist. Ikke?
2: Men, det gør
0: altså,
2: det.
0: Så tæt på kom ulven dog ikke, men den beskyttede tydeligvis sin unge, ikke? Ja. Som, hvad hedder det? Ja, som en voksen jo skal gøre.
2: Som du havde gjort.
0: Ja, som jeg havde gjort, ja.
3: Jag blir nyfiken, nykär på den här debatten som ni har haft där, för att I Sverige så har vi diskuterat ulvfrågan eller vargfrågan I 30-40 år.
2: Mm.
3: Och det har ju varit kanske den första kulturkampsfrågan som vi haft I Sverige. För att den avspeglar då skillnaden mellan stad och land. Och lite förenklat då så vill landsbygden skjuta av vargen medan stockholmarna, kultureliten, de vill inte att man ska skjuta av någon. Och I kulturelitens ögon så blev vargen en metafor för invandraren och att folk på landsbygden är rasister. Har ni haft en motsvarande kulturkampsdiskussion i Danmark eller har det bara begränsat sig till det här med att man ska leva I samklang med natur?
0: Ja, nej, det et godt spørgsmål. Altså, vi har ikke været derhen, hvor det ligesom illustrationen eller en parallel metafor for den danske racisme eller kulturelle lukkethed. Men det helt klart, at der står et slag mellem storbyen og det, vi kalder udkanten. Ikke? Mm. Altså, at det derude, man ikke ønsker ulven, og vi storbymennesker sætter stor pris på dens eksistens, fordi det ligesom naturens genkomst, som du jo også siger, Åsa, ikke? Altså, I storbyen, der går vi jo meget ind for naturbeskyttelse, mens man ude I distrikterne ligesom sætter sine husdyrs trivsler og velfærd og økonomien højest. Ikke? Og det der står helt klart jeg kom til at tænke på, så også I forlængelse af det, du taler om her med den her kulturkrig, at jeg for mange år siden I 80-tallet så en svensk film af Jan Troell, som hedder Sagolandet eller Eventyrlandet på dansk, som sådan en 3 timers dokumentarisk skildring af den svenske velfærdsstat og Jan Troells datter, som skal vokse op I denne velfærdsstat og manglen på vildskab og frihed I den svenske velfærdsstat. Ikke? Og blandt andet så sætter han en psykoanalytiker over for en helt ung fremtidig svenske statsminister Ingvar Carlsson, hvor de diskuterer socialdemokratisme op imod frihed. Ikke? Og det så spændende.
2: Altså... Men du tænkte, ulven var det, som de udrydder, når velfærdsstaten kom?
0: Ulven bliver så, det fordi man på samme tid, som Jan Troell får sin datter, der jager man den sidste ulv I en bestand, ikke? Fordi den skal dø. Og på den måde, der laver han så Jan Troell en parallel historie mellem det store kulturelle slagsmål og den her ulvs overlevelse eller død. Ikke?
3: Jeg nyfiken på, hur det I Norge. Altså, hur många vargar har ni? Og varför går inte vargarna, ulven, över landsgränsen bort från mellan Sverige och bort till er?
2: Men den gör ju det. Vi har lite under 60 ulvar I Norge.
0: Ja, det är ju inte rätt många.
2: Lite mer än halvparten har helnorsk tillhåll, mens någon av 20 ulvar håller till gränserevir. Sverige har cirka 350 ulvar och Finland ska ha 430 ulvar, men jag känner väldigt gott till det du säger om kulturkampen också. Och för någon år sedan, 5 år sedan så kom det 2 böcker. Endre Kvanngraven Ulv I det norske kulturlandskapet kom ut samtidigt som Frank Rossavik, kommentator I Aftenposten och min vän må jag lägga till här skrev boken Ulv spørsmålstegn Ulv och bägge handlar på en måte om varför ulven har fått en sån mytologisk karaktär I debatten som Frank Rossovik skriver om, og kulturhistorisk, som Kvarngraven skriver om. For ulven, det, altså alt ifra liksom Fenris ulvens sønner, norrøn tid, skål og hate, og ulvekrigere som slåss skulder om skulder med berserkene. Det har alltid vært masse sangen om ulven i menneskehetens historie, og vært mytologisert. Men den samme kulturkrigen som du beskriver, Åsa, det har jo hatt også i Norge, og det en av de store kampene der, som veldig norsk. Alle diskusjoner politisk i Norge havner til slutt i diskusjonen om sentrum-periferi.
3: Altså, jeg kan, når du gir det boktipset, så kan jeg tipsa om en motsvarende bok på svenska, Lars Berge, som også heter Vargen, og den er helt fantastisk faktiskt. Men jeg skulle vilja vidga frågan til det her med vildsvin. Kan vi göra det et par minutter? Mm-hmm. Er det okej?
2: Okay? Ja.
3: Därför att här har vi enorma stora skillnader i hur Norge, Sverige, Danmark, men även Finland tar hand om sina vildsvin. I Sverige så har vi 570 000 vildsvin före jaktsäsong. Oj. Och efter jakt 325 000. Om det här fortsätter så kan vi i Sverige ha 1 miljon vildsvin år 2030.
0: Det är helt sinnessjukt.
3: Och vi ser alltså då i Sverige vildsvinet som en resurs och som en inhemsk art. I Norge ser man vildsvinet som oönskat och där finns det gott pengar på vildsvinen. Mm. I Danmark så finns det ett vildsvin, enligt den siffra jag fick fram den här veckan. Det är en hård jakt på vildsvin därför att man är rädd för den här afrikanska svinpesten. Stora stängsel gentemot Tyskland så att de inte ska komma över. Mm. Här märker sig alltså Sverige ut återigen med att se det här som en resurs och en inhemsk art. Men nu börjar de utmana jordbruket därför att de gräver liksom upp allting. Men här har vi verkligen helt olika statliga idéer om hur man ska reglera det här djuret.
2: Jag tror naturförvaltningen har någon väldigt stor skillnad på Sverige och Norge, och jag har snackat med naturförvaltare

0: som han beskriver. Og den setningen der, når man aner at man den siste av noe, og det kan man snakke om ulver, eller det som utrydningstru, eller måter å gjøre ting på, ah, det satt I kroppen, og særlig sikkert fordi jeg har vært I Vesterålen.
1: Det, hvis jeg lige må gøre en lille oversættelse til dansk, ikke sprogligt, men kulturelt, så vil jeg bare lige sige, at når du starter med at sige, at jeg har haft en fantastisk weekend, ikke, så vil man jo som dansker spørge, hvad, når har du fået god vin eller god sex eller sådan noget, ikke? Men du har simpelthen haft en naturoplevelse, som gør, at
0: som inkluderte alt det andre I tillæg, da.
1: Som sidder I dig, ikke? Og de her naturoplevelser, jo, nu snakker du om Frank fra bunderøven, ikke? Og det rigtigt, han leger jo gamle dage, kan man sige, ikke? På tv, ikke? Med alt det elektronik, som tv kræver, ikke? Men jo, jeg har jo også haft den type naturoplevelser efterhånden, når jeg har besøgt Sverige, og især Norge. I sommer kørte jeg I bil med min familie gennem det her, ikke? Som så chokerende, stort og gammelt, at det næsten tager pusten fra mig, ikke? Og de der naturoplevelser, dem, altså, jeg har ikke, altså, det få år siden, jeg ikke fattet, hvad, altså, jeg ville have grint af dig, når du havde nævnt det her, ikke?
0: Jeg tror det.
2: Altså, Hassan, hvad du siger her nu? At du pludselig har börjat uppskatta naturen? För det kan jag också göra när jag sitter I en bil och kör bort till Trondheim som vi gjorde I somras. Jag tycker men, det är fantastiskt.
1: Ja, men det är ju ett framskritt för att kunna uppskatta naturen när man ser den på TV,
2: Ja, ja, ja, absolut. Nej, men det ska bli spännande att se var du slutar någonstans I det här för det är ett stort steg framåt eller bakåt eller jag vet inte riktigt.
0: men det som Eriksen skriver som jag syns är grundläggande existentiellt spörsmål som jag ställer mig själv. Kan det la seg gjøre å erstatte ideen om produksjon med ideen om liv? Og det spørsmålet du stilte I stad, Hassan, om villskapen versus sosialdemokratiet, altså produksjon og liv, det jo litt av det samme type eksistensielt spørsmål. Kan man veve sammen de to verdenene, der det produseres og der det leves? Og der vi blitt så dårlige.
2: Vi veldig dårlige på det, og hvad det her egentlig det en rett akut civilisationskritik. Som jeg får også en klump I magen når jeg tænker, at det så få som lever med natur. Ni vet at jeg ikke tycker om utomhus överhuvudtaget, men der väldigt mycket kunskap går förlorad og at den här sortens liv inte ska vara möjligt därför att vi bor I så stora städer og det där liksom allting händer, vi ska vara så produktiva og så. Så det kan jeg också känna och jag känner jag skulle aldrig vilja bo så där själv men jag är glad att några vill göra det. Men det finns ju också den här insikten är det att det går inte att leva ensam helt av sin egen kraft. Förr eller senare så är man beroende av det samhälle som är runt omkring. Ens barn kanske behöver gå I skola eller man blir sjuk eller man blir gammal och då har man att bruka jorden så där som I markens gröda som Isak gör och sen
0: Knut Hamsuns
2: mästerverk och sen är det ändå så att livet är ganska långt och plötsligt så är man helt beroende av det här samhället och då har man inte har man liksom I många år ställts utanför sen ska man in I det där igen. Då finns det andra som har arbetat och varit produktiva och betalat skatt och sett till att allting fungerar faktiskt. Att det finns ju en egoism I denna vilja till den här friheten också. Som nu förstår jag att många blir irriterade på mig när jag säger det, men om man tittar på helheten så finns ju den variabeln där också.
1: Absolut. Ja, helt säkert. Och det är ju inte kun en frihet man kan söka I förhållande till naturen eller tillbakavänden till tidigare tiders existens. Det är också en frihet man kan söka socialt, ikke? I förhållande till den individualisme som strider mot kollektivets önskningar och idéer på ett plan som också kan utspela sig I en storby, ikke? Men det är helt säkert också som du är inne på här att friheden, ikke, kommer med en pris. Potentielt kan den koste en livet, ikke? Fordi man kan ikke komme på hospitalet, hvis man har opsøgt den ultimative frihed. Men spørgsmålet jo så, om trygheden også kommer med en pris, som ultimativt kan koste en livet.
0: Ja, desidert. Og det den ømheten som jeg kjente for denne setningen, det handler jo også om at når først når vi forstår hvorfor noe forsvinner, som Eriksen skriver, så blir vi i alvor i stand til å forhindre det, eller kanskje vi nettopp ikke blir i stand til å forhindre det. Og det denne tapsfølelsen som også ligger over det, at hvis man velger bort vilskapen, så kan man også tape så enormt mye.
2: Får jag ta ett halsbrytande exempel här nu, men som en stor sak i Sverige de här dagarna, men som lite grann hänger ihop med det här. Det har varit en ekologisk folkmusikfestival i Nämforsen i Sollefteå. Och där är det ju väldigt många människor som har just den här civilisationskritiken och som vill leva i samklang då med naturen på ett helt annat sätt än vad vi gör i de här stora städerna som vi befinner oss i. Efter den här folkmusikfestivalen så har det utbrutit ett mässlingsutbrott. 21 personer i talande stund har fått det här, de flesta under 18 år. Alltså barn som har föräldrar som inte har vaccinerat dem. Ja, någon slags ideologiska skäl kan jag tro. Nu kanske vi blir lyssnarstorm mot det här påståendet, men jag tror ändå att det lite grann hänger ihop den här önskan att staten inte ska lägga sig i. Men detta vill jag inte anklaga arrangörerna för Folkmusikfestivalen för någonting, naturligtvis.
0: Når økologi også fører til antivaksine, da kjenner jeg hvilken side jeg står på i denne sivilisasjonskampen.
2: Hiss og diss.
0: Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva dine hiss og diss, Åsa?
2: Min hiss, altså om jeg sier at jeg har lest en bok om den svenske kjernkraftens historie, hva sier ni da?
0: Hiss til deg!
2: Altså, det låter så kjedeligt. Det er en läsfest. Författaren heter Thomas Ramberg och han är känd för alla gamla radiolyssnare i Sverige och för alla som läser Dagens Nyheter. Boken heter Att dagtinga med sin övertygelse. Den kommer ut i dagarna och den kan jag rekommendera av hela mitt hjärta. Veckans diss. Hilda Hassan, orkar ni med en inblick i det svenska klassamhället? Tidningen Arbetet tar den här veckan en reportageserie om alla som arbetar men ändå inte får lönen att räcka till. Det som på fackspråk kallas för working poor. Man har intervjuat några som jobbar i detaljhandeln, bland annat Melanie som står i en skobutik men inte har råd att köpa nya skor själv. De hon har är begagnade. Man tror att man befinner sig i USA eller Indien eller någonting när man läser det här, men det är alltså Sverige och reportaget finns på Arbetets hemsida. Så läs och gör något, säger jag. Och du då, Hassan?
1: Jo, alltså min os hiss handlar om astronauter. Jag vet inte om I vet det, men astronauter kämpar med förstoppelse.
2: Alltså deras jo, men det vet jag.
1: Ja, okay, det ved I. Ja. Men nu har danske forskere i samarbejde med NASA undersøgt, hvorfor det forholder sig sådan. Man har simpelthen testet blodet fra 52 astronauter, som har deltaget i missioner til den internationale rumstation. Og man har nu fundet ud af, at årsagen til forstoppelsen er den manglende tyngdekraft.
2: Nej, det er sant. Ja, det havde jeg aldrig kunnet räkna ud.
1: min uges dis går til egepositionsspinneren, som er en langhåret larve, som har eksisteret i Danmark i et godt stykke tid og pint og plaget os, fordi den ved kontakt med hud, øjne og slimhinder kan medføre kløe, hævelse og brændende smerte. Den har nu bevæget sig til Sverige.
2: Jeg ved.
1: Og det er jeg rigtig ked af. Det er min ugestis. På den anden side, så kan man sige, at den er indtil videre kun fundet i Skåne, og så længe den holder sig til Skåne, Blekinge og Halland, så er den måske i virkeligheden ikke rejst til Sverige endnu.
2: Den er dansk fortfarande.
1: og du, Hilde?
0: Min hiss. Utdanningsdirektoratet kom med forslag til nye innholdslister for skolen tidligere i år, og nevnte ikke Norden med et eneste ord. Bare Norges historie var igjen, altså som om landet oppstod et vakuum. Det er helt umulig faktisk å snakke norsk historie uten å snakke Norden, spør du meg. Dette dette har Foreningen Norden protestert heftig på med lange og grundige høringsuttalelser som nå har blitt hørt, og nå kommer det en ny liste, og der Norden fremdeles med. Det var min ukes hiss. Min diss og Åsa, jeg fortsetter på en eller annen måte der du slapp. Onsdag I forrige uke så ble det siste streiketiltaket avsluttet på Tesla-fabrikken I Sverige. Det har vært streik I 2 år, og for å stoppe denne streiken så har Tesla brukt helt enorme metoder, metoder som ikke sett I Sverige på 100 år. Det står I pressemeldingen fra svensk LO. For Tesla fløy en streikebryter fra andre land, blant annet for å holde bokstavlig talt hjula I gang. Og til slutt så fikk de altså streikende tilbud om sluttpakker på nærmere 18 månedslønner I snitt 640 000 kroner for å slutte. De kvittet seg altså med en rekke fagarbeidere som har vært der I lang tid, brukt millioner av penger for å bryte ned den nordiske modellen, kan jeg si. Så det min store diss går til Elon Musk.
2: Det min jättediss också, Hilde. Jag glad att du tar upp det här. Jag tror att de till och med strejkar 3 år.
0: 3 år, ja.
3: Hiss och diss.
0: I Sverige vakte det stor uppmärksamhet att Sanna Hill hoppade av efter 18 år I extrem höjre. Vem är Sanna Hill också?
2: Ja, Sanna Hill, hon började sin politiska bana genom att grunda den här alternativa tidningen då, Nya Tider. Hon var först knuten till Sverigedemokraterna och sen vandrade hon vidare till Nationaldemokraterna. Som är extrem höger då, kan man nog faktiskt sakligt säga. Hon har ägnat 18 år av sitt liv åt den här vita maktrörelsen då. Mm. Och hon har lite grann varit, kan man säga, nationalismens drömtjej om hon får berätta om sig själv. Så är det hon säger I en stor intervju I Dagens Nyheter där hon nu alltså går ut och säger att hon har hoppat av den här rörelsen därför att hon tycker att den är kvinnofientlig.
0: Och vi kan höra ett litet klipp från DN här.
4: Jag har ju bidragit till att sprida de etnonationalistiska idéerna och de nationalistiska idéerna. Så absolut hade jag ju kunnat försvinna iväg lite mer diskret och det hade nog varit ganska skönt så. Men samtidigt känner jag att jag har ett ansvar egentligen att varna andra. Jag vet ju vad som hade hänt om den nationalistiska rörelsen, om den konspirationsteoretiska rörelsen, om de hade fått makten imorgon. Då vet ju jag mer än många andra hur det samhället egentligen hade sett ut.
0: Det har skapt selvfølgelig store reaksjoner, dette på mange vis. Hun forteller også I Aftonbladet Radio at hun hadde en 4 år gammel sønn som ble kjær I en jente, en tjej fra Syria, og spurte mammaen sin om det var ok å være glad I noen med brun hud. Det var et av utgangspunktene hennes for å begynne en dreining, og nå påstår hun at hun tar avstand til alt hun egentlig tidligere har stått for.
1: Ja, så, fordi det jo ikke kun hvad hedder det, sexistisk, den her bevægelse. Den jo også racistisk og homofobisk og antisemitisk. Mm-hmm. Ja.
0: Som hun nå sier at hun tar avstand fra. Men ikke alle var like begeistret og syntes at dette var så fint. Karin Pettersson, kultursjef I Aftonbladet, skrev «Jeg kjenner meg gaslightet av høyre ekstremismens avhopp», skrev hun I en kommentar. For leste du den kommentaren, Hassan?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Hva tenkte du når du leste den?
1: Jamen, jeg forstår sådan set godt, hvorfor hun siger, at hun føler sig gaslightet af Sanna Hill, som nu ligesom, hvad kan man sige, vender tilbage til folden, altså bliver et godt menneske igen. Ikke? Og det er jo tydeligt også, at man må stille spørgsmål ved, om alt, ligesom man har stået for, kan opløses. så hastigt, som det er blevet i det her tilfælde, alene fordi man selv har haft en oplevelse. Det var jo sådan, at hun blev udsat for noget ubehageligt fra faren til hendes barn, og hun havde så brug for at forlade den her farlige og destruktive relation, hun var i, angiveligt, og det gjorde hun så ved velfærdsstatens hjælp. Og så opdager hun så, at feminismen faktisk har skabt noget rigtig, rigtig godt, ikke? Og at det her ligestillede samfund fungerer. Og dermed gør hun så op med samtlige af sine andre holdninger. Mm. Og jeg må sige, at det altså for mig at se, jeg vil ikke, altså det her vil ikke blive min bedste ven pludseligt. Altså, fordi jeg har det, som Karin Peterson har det. Jeg synes, det er meget, meget svært at omfavne sådan en transition. Og samtidig så mener jeg jo, at mennesker naturligvis skal have lov til at forandre sig og blive klogere. Naturligvis, ikke?
0: Og jeg tror jo, det går. Jeg mener jo, at det er muligt.
1: Selvfølgelig går det. Absolut. Ja, ja. Det jeg synes, altså, som du måske påpeger her, Hilde, det er, at det her med at få et barn, ikke? Mm. Og dermed forandre sig, i virkeligheden ofte er en meget egoistisk handling, fordi det handler snarere om, at man har fået nogle nye behov, end om, at man har set verden anderledes. Ikke? Og når man får et barn, så bliver man jo klar over, at hvis man ønsker at give det barn samtlige af de ressourcer, der er til råd, så bliver man nødt til at holde sig på god fod med velfærdsstaten og fællesskabet. Det går ikke ellers. Altså, du kan ikke være højere radikal og i alt ro og tryghed og så videre aflevere dine børn i institutionen om morgenen. Altså, det skaber problemer.
2: Mm. Men jeg tycker, jeg skal sige, at Karin Peterson er jo min kollega og vän også. Så, og just for at hun er min vän så vet jeg, at Karin klarar av att jag kan lite grann kritisera hennes text då, för att jag tycker att hon är lite hård mot Sanna Hill här. Jag kan förstå, precis som du gör, Hassan, att Karin inte vill säga att allt är glömt och förlåtet och kom in här. Det kan jag på sätt och vis förstå, men jag skulle nog ändå vilja ge Sanna Hill en chans. Jag tänker att det här kan vara början på någonting annat, och låt säga att inte Sanna Hill ändrar sig på alla punkter, så har hon ändå ändrat sig på vissa punkter, vilket kan vara gott nog, tänker jag. Därför, och det tror jag Karin menar också. Man behöver inte tycka som jag i alla frågor för att jag ska, så att säga, vara lojal med den här personen. Det jag tycker är intressant här, det är alltså att hon har två tunga personliga erfarenheter, eller privata. Det ena är sonen som alltså blir förälskad i en jänta med en annan hudfärg. Och den andra är att hon har haft behov av skyddat boende och de här kvinnojourerna som på pappret är högerextremisternas fiender. Och hon säger det att om man har en kvinnofientlig politik i antifeminismens namn, säger hon, så då har man inte kvar mig längre i den här rörelsen, för att hon vet någonting nu. Mm. Och vi vet ju också då, jag tycker att det här, hennes vittnesbörd är intressant, därför att den här extremhögern, men också Sverigedemokraterna, har väldigt svårt att få kvinnliga sympatisörer. Och det, man känner sig inte hemma där. Och vi vet från ett par tidigare valrörelser att Sverigedemokraterna, det är inte där hon är aktiv nu, men ändå på den här sidan aspekt, att menar att de bland annat förlorade valet därför att de körde hårt på abortfrågan. Även kvinnor som röstar till höger och långt till höger kan vara glada i aborträtten, så att man kan inte, om man vill vara strategisk, göra så här. Man stöter bort kvinnor.
1: Ja, altså jeg synes også, det er interessant, det spørgsmål, som Karin Peterson, Aftenbladets kulturchef, stiller læserne op sig selv, ikke? Det er jo, altså i tiden i Sverige går det mod venstre, blandt unge kvinder mest, men også faktisk blandt unge mænd, synes det, at det der nationalkonservativ har nået sin top og nu er på vej ned, ikke?
2: Absolut.
1: Og så stiller hun jo selvfølgelig mellem linjerne spørgsmålet, om Sanna Hill i virkeligheden er strategisk først og fremmest, fordi hun har set hvad fremtiden vil indeholde. Mm. Og der må jeg jo også, altså jeg har jo på en måde tilhørt det, selvom det ikke var voldeligt, så var det jo psykisk og socialt voldeligt, den venstre ekstremisme, som jeg tilhørte, dengang jeg var aktiv antiracist. Altså, vi sagde vilde ting om hvide mennesker. Ikke? Ting, som aldrig ville gå at sige om farvede mennesker, medmindre man ville kategorisere som rablende, vanvittig racist. Mm. Ikke? Og jeg forlod jo også den bevægelse, men spørgsmålet er jo også, om jeg gjorde det af et rent hjerte, eller om jeg gjorde det tilsvarende, fordi jeg så, at fremtiden ville være anderledes, end nutiden var. Og hvis jeg skulle være strategisk, så ville det være det rigtige at gøre. Det er da også et spørgsmål, jeg må stille mig selv. Og jeg havde i øvrigt også lige fået mit første barn på det tidspunkt, ikke? Hvor jeg forlod den vanvidsbevægelse.
5: Norsken,
6: svensken
5: og dansken.
0: Kan ikke forstå, hvordan Breivik kunne bomme på han. Kanskje på tide Gaute og dø. Det er bare to av tusenvis av hetsende meldinger som Gaute Skjervø, leder av APs ungdomsparti AUF, har fått gjennom de siste årene, ifølge AUF. Gaute Skjervø var en av de som overlevde Utøya, terroren, og har vært leder av AUF en ganske god tid, men lev med voldsalarm. Etter Arendalsuka fikk Ola Svenneby, andre nestleder for Høyre og tidligere leder av Unge Høyre, han fikk nok. Noe må sies om Gaute Skjervø, skrev han. AUFs leder i sosiale alternative medier nok en gang i hardt vær. Skjervø har tatt til ordet for et debatt om ytringsklima, hvordan vi skal forholde oss til kommentarfelt og hvordan vi skal forholde oss til medier som dokument.no, som altså et alternativt medium som ganske langt ut på høyresiden. Han skriver at behandlingen Skjervø blir møtt med rett og slett uakseptabel. Det har ført en kjempestor debatt i Norge. Han havna blant annet i klinsj med Fremskrittspartiets Jon Engen Helgheim. Hør her.
7: Jon Helgheim fremstod som en konservativ muslimsk predikant etter et terrorangrep. De sier alltid, jeg tar avstand fra den formen for voldsbruk, jeg tar avstand fra den formen for ordbruk. Det veldig fint at Jon Helgheim kan spise med kniv og gaffel. Men det altså ikke det som diskusjonen her. Diskusjonen i hvilken grad kan vi politikere unngå å bidra til at den formen for trusler mot Gaute Skjervø oppstår?
0: Ja, hvor langt, hva skal en, liksom, en politiker kunne tåle? Det et spørsmål. Og i hvor stor grad skal man regulere det raseriet som kommer? Jeg kan legge til at VG har oppsøkt noen av de som har kommentert under fullt navn, og blant annet sagt at Gaute bør dø, og at hvordan kan kunne Breivik bomme på han. Og noen av de sier at de står fullt og fast ved. En sier at det er mange folk jeg vil skal dø. Dette står jeg ved.
2: Lite snabbt då, så att svenska lyssnare hänger med. Det är alltså Arbeiderpartiets ungdomsförbund, SSU på svenska.
0: Ja.
2: Deras ordförande Gaute Skjervø.
0: Mm.
2: Ja. Han har fått mejl och interaktioner på sociala medier där väldigt, väldigt många handlar om att han borde dö eller att han är en förfärlig människa och så vidare. Jag är lite hård här då. Jag provar att vara det för att det ska bli diskussion. Hota någon får man aldrig göra. Men hat är någonting annat. Och politiker, tänker jag, måste stå ut med ganska mycket. Därför att politiker har ett särskilt ansvar för att yttrandefriheten ska vara en levande praktik. Om politiker blir väldigt känsliga så kommer lagstiftningen att ändras. Därför att då kommer vi alla andra också bli väldigt känsliga. Men vi pratar om en väldigt ung man, nästan ett barn här.
0: Han är inte det nå längre, nej, det kan men man säga, han är en gott vuxen man.
2: Han är med i en ungdomsorganisation som ska locka, som ska organisera barn.
0: Mm.
2: Och då blir frågan lite annorledes, den blir annorlunda på något sätt tycker jag. Och jag blir djupt beklämd när jag ser vad det är han måste utstå. Och jag kan ju också undra hur politiskt aktiva människor, oavsett ålder, ska våga eller orka hålla på med politik om det är det här som man ska råka ut för. Så frågan är ganska komplicerad skulle jag säga. Vad säger ni?
1: Ja, altså, det, vi har jo tidligere talt om, at der i Norge eksisterer et meget, meget voldsomt had rettet mod det norske arbejderparti, altså det norske socialdemokrati, og hermed også det norske socialdemokratis ungdomsafdeling og dets repræsentanter, ikke? Og det er ret vildt. Altså, jeg oplever ikke, at vi har et tilsvarende bredt mobiliseret had, der retter sig mod det danske socialdemokrati og Mette Frederiksen, og slet ikke mod ungdomsafdelingens leder. Jeg ved nærmest ikke, hvem det er. Så jeg synes, det er en vild ting i en norsk sammenhæng, og jeg tænker på, hvad det kan skyldes.
0: Ja.
1: Og det kunne vi måske lige komme ind på, men der er jo et skridt videre i det her, som jeg personligt synes bliver voldsomt problematisk, og det er jo, når politikere fra Arbejderpartiet eller Socialdemokratiet så kræver, at specifikke norske medier med en højorienteret profil kastes ud af redaktørforeningen. Det skal politikere simpelthen holde sig langt væk fra at blande sig i under nogen omstændigheder. Man ønsker endda at presse NRK, Aftenposten, Dagbladet og andre større norske medier til at smide den er højorienteret, en højorienteret netavis ud af presseorganisationen, ikke? Det kan man ikke.
0: Det er jo bare, men det er jo presseorganisationen som må vurdere hvorvidt dokument.no og andre forholder sig til det som man faktisk signerer når man signerer på redaktørplakaten. Bryter man med det, så kan man kastes ut. Men det er jo selvfølgelig ingen politiker oppgave å gjøre på noe vis.
1: Nej, det er det jeg sier, ikke? Og medietilsynet i Norge vil heller ikke på bakgrunn at denne her anklage vurderer noe som helst. Mm. Og det er godt og sundt at man liksom har nektet å la seg presse av den politiske magt, selvfølgelig. Men tilbage til det andet spørgsmål. Mm. Hvad er det, der sker med det Arbejderparti i en norsk sammenhæng?
0: Nej, og jeg synes jo, det er enormt interessant at tænke sig ind i psykologien til et menneske, som sitter og skriver, at en, som faktisk overlevde Utøya, burde have blitt skutt.
2: Ja, altså
0: det er så ekstremt grensoverskridende.
2: Men det burde ikke være tillåtet. Altså det skulle jeg sige faller under det som burde være.
0: Ja, det her diskuteres det jo, for alt dette er jo blitt henlagt, men nå diskuterer jo PST om man skal ta opp igjen og vurdere på nye måter, men det er veldig mange ting som er tillatt å si.
1: PST som er
0: politiets sikkerhetstjeneste. Men jeg prøver på et vis finne en eller annen form for forståelse for hvor den type raseri, hvor det kommer fra, når man finner seg berettiget til å sitte og skrive sånt til folk man ikke kjenner. Og her er det også barn involvert. Han er jo ikke så ung, og det er derfor han går av. Og en av grunnen til at han går av, men jeg tror altså han forsvinner fra politikken. Og en kone som lever med de har jo voldsalarmer. Men som en skrev, voldsalarm kan ikke dekke for kuler. Vil ikke redde deg fra kuler. Han ville bare si at dette her kan ikke.
1: Men det der voldsomme had, altså man kunne jo med altså en eller anden form for rimelighed sige, at det svenske socialdemokrati kunne være udsat for et langt voldsommere had. Mm. Men det synes ikke at være sådan. Altså, hvad er det, der sker i Norge i forhold til det her?
0: Arbeiderpartiet har jo også hatt styringen lenge, over lange perioder. Folk opplever at landet endres. Det var en enormt interessant artikel på trykk denne uken av Ketil Raknes, som blant annet tidligere også har skrevet bok om hvit maktkultur. Og han sier at i en senmoderne verden der tapsfølelsen brer om seg, og folk mister troen på framskrittet, så har populismen gode vekstvilkår. Og den tapsfølelsen, eller det han også beskriver som sutrekultur i Vesten, mangler sidestykke i verdenshistorien. Altså at mange av våre debatter om tap og tapsfølelse er fullstendig koblet fra den objektiv virkeligheten, sier han. For det at, altså, vi lever jo på toppen på mange vis. Men den, jeg tror at i Norge nå, eller det som i alle fall det ser ut som, er at det er veldig mange som sitter med denne sterke følelsen av tap, som både kan gjøre en sorgtung, men for noen også da rasende.
6: Du lyssnar på Norsken, Svensken och Dansken.

0: Jeg vil tro, at denne uges store dilemma kommer til at handle om friheden versus trygheden, men vi skal også tale om vildskab og om had. Det danske ulvehad, det svenske vildsvinehad og det norske had mod socialdemokrater.
1: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
2: Åsa, min Åsa, du sa på podcasten at Lyckliga gatan som faktisk gikk ut på sist uke, det mest nostalgisk svenske du kan tenke deg.
0: Det er et musikknummer vi taler om her, ikke? Et svensk musikknummer. Ja.
2: Nemlig som gikk, var en slags svensk topp i flere tider, har jeg en følelse av fra 60-tallet, så sa du, det var amerikansk også. Det er det mange som har sagt og skrevet til oss at her tok du feil.
3: Altså folk stopper meg på gatan. Och säger att jag är djupt okunnig. Det är naturligtvis en italiensk låt. Mm-hmm. Jag blandade ihop den med en annan slager. Nu ska 34an rivas.
2: Ah.
3: Men vågar inte, den är ju inte amerikansk. Jag tror den är engelsk, men det kanske blir fel det med. Vi får väl
0: okay,
3: se.
0: Nu har du lige lagt upp till ny uges problem. Och så nu vill du bli stoppet igen. Och vi ska mottage alla möjliga e-mails. Om at den ikke er amerikansk heller.
2: Jeg har til og med fått et kartutsnitt av hvor Lyckliga gatan finnes. Yes. Og den er der sangeren faktisk vokste opp, ifølge han som skrev inn. Men vi har jo hatt flere som har tatt kontakt om musikk denne uken her. Og vi snakker jo om, finnes der høyre vridde musikere i Norge? Jeg sa at jeg kom ikke på noe som veldig, så var det en som skriver at vi kan jo ta fram artisten Bjarne Brøndbo og DDE, som er sånn superpopulært band, har vært veldig lenge i Norge. De har fått millioner i støtte av Arbeiderpartiet, skriver vedkommende. Det tror jeg ikke stemmer. Men har siden konvertert til Høyre, så da har vi jo Høyre vridde folk som spiller, skrev han, som Høyre vridd Bjarne Brøndbo, som faktisk denne måneden her har vært ute i mediene, fordi forsøkte nemlig å få offentlig støtte til å lage en musikkvideo om E6, som ikke var 34 også, men E6, som en superhit, der de kjører gjennom mange kommuner, og de prøvde å få kommunene til å betale for de her videoene. Det har de gått tilbake på. Det blir ingen offentlig støtte. Men de ville først ha 10 000 kroner for alle kommunene som de kjørte gjennom. Det var interessant nok av offentlige midler, vil jeg si. Problemulven er død, leser jeg i danske medier, Hassan. Jeg visste ikke at dere hadde problemulver. Betyr det at de andre ulvene er liksom uproblematiske koseulver?
0: Altså, det her er en ulv, som liksom har mistet sin frygt for mennesker, kan man sige. Ikke? Så den er begyndt at begive sig alt for tæt på løbere, som løber gennem skoven eller børn, som leger i en baghave. Mm. Og det er klart, det er jo ikke godt. Altså, sådan en ulv kan ikke eksistere altså, i vores moderne samfund. Selvfølgelig kan den ikke det. Og derfor så udrydde Naturstyrelsen denne specifikke ulv, og man har nu gentestet den for at være helt sikker på, at det er den ulv. Fordi man havde åbenbart nogle spor med DNA i fra den pågældende ulv. Altså, det bemærkelsesværdige ved den her sag er, at det er simpelthen blevet sommerens sag. Altså, det er den helt store mediedebat. Altså, det helt store slagsmål står mellem de, som mener, at ulven bør udryddes permanent. Altså, hele bestanden er omkring 50 ulve, vi har i Danmark, ikke? Og så de, som mener, at vi skal beskytte og bevare naturen, og mennesket må træde i baggrunden for, hvad hedder det, den naturlige orden, ikke? Mm. Og her der har vi så en minister, den danske minister for området natur og dyrevelfærd, Christian Råbjerg Madsen, som stillede sig frem med den døde ulv liggende for fødderne af sig og adresserede hele Danmark via den samlede presse, der var mødt op for at se ham stå der i fritidsbukser og fritidsskjorte, som en, hvad kan man sige, en handlingens mand, altså en jæger, der dog ikke selv havde skudt ulven, men ankom til stedet kort efter ulvens bortgang.
2: Det, for å sette oss helt I stemning, Hassan, jeg kom over en video som ganske fersk, der en motionsløper plutselig står ansikt til ansikt med en voksen ulv og en ulvevalp I bunken klittplantasje I Nordjylland. Hør på dette der.
4: No! Oh! Oh! Oh! Oh! Stop! Stop! Stop! Stop!
2: Ja, ganske voldsomt.
0: Altså, det lyder jo som om han ved at blive spist, ikke?
2: Men, det gør
0: altså,
2: det.
0: Så tæt på kom ulven dog ikke, men den beskyttede tydeligvis sin unge, ikke? Ja. Som, hvad hedder det? Ja, som en voksen jo skal gøre.
2: Som du havde gjort.
0: Ja, som jeg havde gjort, ja.
3: Jag blir nyfiken, ni kär på den här debatten som ni har haft där, för att I Sverige så har vi diskuterat ulvfrågan eller vargfrågan I 30-40 år.
2: Mm.
3: Och det har ju varit kanske den första kulturkampsfrågan som vi har haft I Sverige. För att den avspeglar då skillnaden mellan stad och land. Och lite förenklat då så I landsbygden skjuta av vargen medan stockholmarna, kultureliten, de vill inte att man ska skjuta av någon. Och I kulturelitens ögon så blev vargen en metafor för invandraren och att folk på landsbygden är rasister. har ni haft en motsvarande kulturkampsdiskussion i Danmark eller har det bara begränsat sig till det här med att man ska leva I samklang med natur?
0: Ja, nej, det är ett gott spørgsmål. Altså, vi har inte varit derhen, hvor det liksom är illustrationen eller en parallell metafor för den danske rasism eller kulturelle lukkethed. Men det är helt klart, att der står ett slag mellan storbyen och det vi kallar udkanten. Ikke? Mm. Altså, att det är derude, man inte önskar ulven. Och vi storbymennesker sätter stor pris på dens existens, fordi det är liksom naturens genkomst, som du jo også siger, Åsa, ikke? Altså, I storbyen, der går vi jo meget ind for naturbeskyttelse, mens man ude I distrikterne ligesom sætter sine husdyrs trivsler og velfærd og økonomien højest. Ikke? Og det der står helt klart. Jeg kom til at tænke på, så også I forlængelse af det, du taler om her med den her kulturkrig, at jeg for mange år siden I 80-tallet så en svensk film af Jan Troell, som hedder Sagolandet eller Eventyrlandet på dansk, som sådan en 3 timers dokumentarisk skildring af den svenske velfærdsstat og Jan Troells datter, som skal vokse op I denne velfærdsstat og manglen på vildskab og frihed I den svenske velfærdsstat. Ikke? Og blandt andet så sætter han en psykoanalytiker over for en helt ung fremtidig svensk statsminister, Ingvar Carlsson, hvor de diskuterer socialdemokratisme op imod frihed. Ikke? Og det så spændende.
2: Altså... Men du tænkte, ulven var det, som de utrydde, når velfærdsstaten kom?
0: Ulven bliver så, det fordi man på samme tid, som Jan Troell får sin datter, der jager man den sidste ulv I en bestand, ikke? Fordi den skal dø. Og på den måde, der laver han så Jan Troell en parallel historie mellem det store kulturelle slagsmål og den her ulvs overlevelse eller død. Ikke?
3: Jeg nyfiken på, hur det I Norge. Altså, hvor mange vargar har ni? Og hvorfor går ikke vargarna, ulven, over landsgrænsen bort från mellan Sverige och bort till er.
2: Men den gör ju det. Vi har lite under 60 ulvar I Norge.
0: Ja, det är ju inte rätt många.
2: Lite mer än halvparten har helnorsk tillhåll, mens någon av 20 ulvar håller till gränsrevir. Sverige har cirka 350 ulvar och Finland ska ha 430 ulvar, men jag känner väldigt gott till det du säger om kulturkampen också. Och för någon år sedan, 5 år sedan så kom det 2 böcker. Endre Kvarngraven ulv I det norska kulturlandskapet kom ut, samtidigt som Frank Rossavik, kommentator I Aftenposten, och min vän, må jeg legge til her, skrev boken Ulv, spørsmålstegn Ulv. Og begge handler på en måte om hvorfor ulven har fått en sånn mytologisk karakter I debatten, som Frank Rossovik skriver om, og kulturhistorisk, som Kvanngraven skriver om. For ulven, det, altså alt ifra liksom Fenris-ulvens sønner, norrøntidsskold og hate, og ulvekrigere som slåss skulder om skulder med berserkene. Det har alltid vært masse sagn om ulven i menneskehetens historie, og vært mytologisert. Men den samme kulturkrigen som du beskriver, Åsa, det har jo hatt også i Norge, og det en av de store kampene der, som veldig norsk. Alle diskusjoner politisk i Norge havner til slutt i diskusjon om sentrum-periferi.
3: Jag kan när du ger det boktipset kan jag tipsa om en motsvarande bok sen ska Lars Berge som också heter Vargen och den är helt fantastisk faktiskt. Men jag skulle vilja vidga frågan till det här med vildsvin. Kan vi göra det ett par minuter? Mm-hmm. Är det okej?
2: Okay? Ja.
3: Därför att här har vi enorma stora skillnader i hur Norge, Sverige, Danmark men även Finland tar hand om sina vildsvin. I Sverige så har vi 570 tusen vildsvin före jaktsäsong. Oj. Och efter jakt 325 000. Om det här fortsätter så kan vi i Sverige ha 1 miljon vildsvin år 2030.
0: Det är helt sinnessjukt.
3: Och vi ser alltså då i Sverige vildsvinet som en resurs och som en inhemsk art. I Norge ser man vildsvinet som oönskat och där finns det gott pengar på vildsvinen. Mm. I Danmark så finns det ett vildsvin, enligt den siffra jag fick fram den här veckan. Det är en hård jakt på vildsvin därför att man är rädd för den här afrikanska svinpesten. Stora stängsel gentemot Tyskland så att de inte ska komma över. Mm. Här märker sig alltså Sverige ut återigen med att se det här som en resurs och en inhemsk art. Men nu börjar de utmana jordbruket därför att de gräver liksom upp allting. Men här har vi verkligen helt olika statliga idéer om hur man ska reglera det här djuret.
2: Jag tror naturförvaltningen har någon väldigt stor forskjell på Sverige och Norge. Och jag har snackat med naturförvaltare i Norge som skulle önska sig lite mer av svensk status. Vi har ju också folk som bor över hela landet, det har ju inte där. Men jag måste verkligen grava i fantasien min för att se för mig att vi i det hela tatt har varit inom eller snakket om eller skrevet om vildsvin i norsk offentlighet. Men det blir kanskje den nye store svenske tilstanden der da, som vi skal inn med.
3: Altså, vi har ikke pratet om vildsvinen for så ungefær nu. Nu börjar det bli en diskussion om det här. Alltså hur ska vi göra? Därför att det är väldigt många jordbrukare som tycker att det här är ett problem.
0: Men det är ju också mycket svenska man först talar om tingene när de överstiger 1 miljon. Ikke? Det, var... det kan man också säga i forhold till flyktingkrisen i 2015.
3: Just det.
0: Ikke?
3: Just det. Ska också säga så här. En förklaring till att det skjuts ganska få vildsvin i Sverige jämfört med andra, det är att resterna från Tjernobylolyckan har lagt sig över och påverkar köttet. Och det gör att om du skjuter ett vildsvin i Sverige så måste du ha statens kontrollanter för att se att ni inte har... Är det becquerel, tror jag? Därför att Sverige blev mer drabbat än till exempel Finland. För att om jag fattar saken rätt så flög allt över Finland och landade i Gävletrakten i Sverige. Och så där. Man ska helst inte plocka svamp ännu i Gävletrakten. Och det gör att det blir ganska dyrt, det här köttet.
0: Ja, och det må bli dyrt om man ska ha många statsliga kontrollanter hvis man ska kontrollera 1 miljon vildsvin.
2: Ja, det... Man
0: men det har man måske klar i Sverige. De sidder måske parat på deres kontorer. Nej, det jeg vil sige var, at i den her debat mellem Ingvar Carlsson, altså ham, der så i fremtiden, i filmen, ikke, som i fremtiden bliver svensk statsminister, som jo er inkarneret socialdemokrat, kan man høre på ham, så siger han, at friheden er retten til at stemme, og til at grundlægge foreninger. Ikke? Mm. Og at man selvfølgelig også har nogle økonomiske rettigheder, som giver en frihed. Og det står så op imod den her psykoanalytiker, ikke? Som taler om sådan en sjælelig, åndelig frihed, ikke? Som ulven er symbol på. Og der ser jeg et clash, som godt kan blive ret idiotisk, både fra den ene side og den anden side. Ikke? Fordi hvem er vi til her i hovedstaden at påstå, at det her er at vi er i gang med at kvæle stjæle den åndelige frihed, fordi vi slår en problemulv ihjel, som ja. Faktisk generer rigtig mange mennesker.
3: Ja,
0: ikke? Men på den anden side, så synes jeg også, at der i det her, den her socialdemokratisme er en idioti i at påstå, at frihed er retten til at stemme. Ikke?
3: Mm.
0: Så vi har bare et paradoks her omkring den der frihed og den der tryghed, som vi ønsker. Vi ønsker statens tryghed, men vi ønsker også frihed fra staten. Ikke?
3: Ja.
0: Og det er bare et dilemma, som jeg synes er vildt interessant og vildt besværligt at befinde mig i. Ikke? Men jeg tror, jeg hele tiden strides inde i mig selv mellem de to retninger, altså tryghed og frihed.
2: Ikke? Absolut. Og det der går jo ind i en hver diskussion, vi har og i øjeblik, og særlig når, altså, når vi udsættes både for hybride trusler. Ulven er jo på en måte også en slags hybrid trussel, kan man sige. Og i alle fall når den kommer fra Sverige, så er det det. Men det ligger jo også hele denne diskussionen om hvad vi gør med jorden. Og nu har jeg haft en, kanskje en av mine bedste helger noensinne i livet.
3: Hva? Hva har du gjort til det? Hva har du gjort?
2: Nei, jeg har fikk altså, av, med flere, sammen med flere andre en enorm gave om å få være på et sted som heter Kvitnes gård i Vesterålen i Nord-Norge, som er en veldig gammel gård og ligger på et sted der som i gammel tid var en stor gård og tok masse folk imot og som var til nedfalls. Og så flytter det opp en kokk som heter Halvard Ellingsen, som han visste ikke at det var hans tippoldefar som en gang hadde vært her. Og de har gjort om denne gården, og der er ullgriser som vi kunne hilse på før vi spiste de i det hele tatt. Og kokkene graver i jorda, og alt er planta. Altså, de serverer ingenting som ikke er fra overarktisk sirkel. Sitroner og pepper er helt bannlyst, for eksempel. Men samtidig så tenker jeg at den kunnskapen de har om jorda, var den kunnskapen min farmor hadde. Og så leste jeg en artikkel i Morgenbladet, signert den danske programlederen og småbrukeren Frank Eriksen fra det som heter Kastanjegården på DR, eller Bonderøven, som var før. Og som skriver en setning som traff meg på et veldig ømt sted, for han sier, når man aner at man er den siste av noe, gjør det vondt. Og han skriver om de siste som fisker med garn på den gamle måten, de siste som driver jordbruk på denne måten, og han har fulgt en geitebonde som heter Gea, som han beskriver. Og den setningen der, når man aner at man er den siste av noe, og det kan man snakke om ulver, eller det som er utrydningstrua, eller måter å gjøre ting på, det satt i kroppen, og særlig sikkert fordi jeg har vært i Vesterålen i helgen.
0: Hvis jeg lige må gøre en lille oversættelse til dansk, ikke sprogligt, men kulturelt, så vil jeg bare lige sige, at når du starter med at sige, at jeg har haft en fantastisk weekend, ikke, så vil man jo som dansker spørge, hvad? Nå, har du fået god vin, eller god sex, eller sådan noget, ikke? Men du har simpelthen haft en naturoplevelse, som gør, at
2: som inkluderte alt det andre i tillæg, da.
0: Som sidder i dig, ikke? Og de her naturoplevelser, jo, nu snakker du om Frank fra Bonderøven, ikke? Og det er rigtigt, han leger jo gamle dage, kan man sige, ikke? På tv, ikke? Med alt det elektronik, som tv kræver, ikke? Men jo, jeg har jo også haft den type naturoplevelser efterhånden, når jeg har besøgt Sverige, og især Norge. I sommer kørte jeg i bil med min familie gennem det her, ikke? Som er så chokerende stort og gammelt, at det næsten tager pusten fra mig, ikke? Og de der naturoplevelser, dem altså, jeg har ikke, altså, det er få år siden, jeg ikke fattede, hvad altså, jeg ville have grint af dig, når du havde nævnt det her, ikke?
2: Jeg tror det.
3: Altså, Hassan, hvad er det, du siger her nu? At du pludselig har begyndt at uppskatta naturen? För det kan jag också göra när jag sitter i en bil och kör bort till Trondheim som vi gjorde i somras. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Ja, men det är ju ett framskritt för att kunna uppskatta naturen när man ser den på TV.
3: Mm. Ja, absolut. Nej, men det ska bli spännande att se var du slutar någonstans i det här. För det här det är ett stort steg framåt eller bakåt, eller jag vet inte riktigt.
2: men det som Eriksen skriver, som jag syns är ett grundläggande existentiellt spörsmål som jag ställer mig själv, är: kan det la sig göra att ersätta idén om produktion med idén om liv? Och det spörsmålet du ställde i stad, Hassan, om villskapen versus socialdemokratiet, alltså produktion och liv, det är ju lite av det samma typ existentiellt spörsmål. Kan man väva samman de två världarna där det produceras och där det leves? Och där har vi blivit så dåliga.
3: Vi är väldigt dåliga på det. Och vad det här egentligen är, det är en rätt akut civilisationskritik. Som jag får också en klump i magen när jag tänker att det är så få som lever med natur. Ni vet att jag inte tycker om att vara utomhus överhuvudtaget, men där väldigt mycket kunskap går förlorad och att den här sortens liv inte ska vara möjligt därför att vi bor i så stora städer och det är där liksom allting händer och vi ska vara så produktiva och så. Mm. Så det kan jag också känna, och jag känner... jag skulle aldrig vilja bo sådär själv, men jag är glad att några vill göra det. Mm. Men det finns ju också den här insikten, är det att det går inte att leva ensam helt av sin egen kraft. Förr eller senare så är man beroende av det samhälle som är runt omkring. Ens barn kanske behöver gå i skola, eller man blir sjuk, eller man blir gammal. Och då har man att bruka jorden så där som i markens gröda, som Isak gör. Och sen
2: Knut Hamsuns
3: mästerverk. Mm. Och sen är det ändå så att livet är ganska långt, och plötsligt så är man helt beroende av det här

0: eksistens. Det er også en frihed, man kan søge socialt, ikke, i forhold til den individualisme, som strider mod kollektivets ønsker og idéer på et plan, som også kan udspille sig i en stor by. Ikke? Men det er helt sikkert også, som du er inde på her, at friheden, ikke, kommer med en pris. Potentielt kan den koste en livet, ikke? Ja. Fordi man kan ikke komme på hospitalet, hvis man har opsøgt den ultimative frihed.
1: Mm.
0: Men spørgsmålet er jo så, om trygheden også kommer med en pris, som ultimativt kan koste en livet.
1: Ja, desidert. Og det er den ømheten, som jeg kjente for denne setningen. Det handler jo også om at når vi forstår hvorfor noe forsvinner, som Eriksen skriver, så blir vi i alvor i stand til å forhindre det. Eller kanskje vi nettopp ikke blir i stand til å forhindre det. Og det er denne tapsfølelsen som også ligger over det, at hvis man velger bort villskapen, så kan man også tape så enormt mye.
2: Får jag ta ett halsbrytande exempel här nu, men som en stor sak i Sverige de här dagarna, men som lite grann hänger ihop med det här. Det har varit en ekologisk folkmusikfestival i Nämforsen i Sollefteå. Och där är det ju väldigt många människor som har just den här civilisationskritiken och som vill leva i samklang då med naturen på ett helt annat sätt än vad vi gör i de här stora städerna som vi befinner oss i. Efter den här folkmusikfestivalen så har det utbrutit ett mässlingsutbrott. 21 personer i talande stund har fått det här, de flesta under 18 år, alltså barn som har föräldrar som inte har vaccinerat dem. Av någon slags ideologiska skäl kan jag tro. Nu kanske vi blir lyssnarstorm mot det här påståendet, men jag tror ändå att det lite grann hänger ihop.
1: Den
0: här önskan
2: att staten inte ska lägga sig i. Men detta vill jag inte anklaga arrangörerna för folkmusikfestivalen för någonting, naturligtvis.
1: Når økologi også fører til antivaksine, da kjenner jeg hvilken side jeg står på i denne sivilisasjonskampen.
2: Just det. Hiss
1: og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva er dine hiss og diss, Åsa?
2: Min hiss, alltså om jag säger att jag har läst en bok om den svenska kärnkraftens historia, vad säger ni då?
1: Hiss det dig?
2: Alltså, det låter så kedligt. Det är en läsfest. Författaren heter Thomas Ramberg och han är känd för alla gamla radiolyssnare i Sverige och för alla som läser Dagens Nyheter. Och boken heter Att dagtinga med sin övertygelse. Den kommer ut i dagarna och den kan jag rekommendera av hela mitt hjärta. Veckans diss. Hilda Hassan, orkar ni med en inblick i det svenska klassamhället? Tidningen Arbetet har den här veckan en reportageserie om alla som arbetar men ändå inte får lönen att räcka till. Det som på fackspråk kallas för working poor. Man har intervjuat några som jobbar i detaljhandeln, bland annat Melanie som står i en skobutik men inte har råd att köpa nya skor själv. De hon har är begagnade. Man tror att man befinner sig i USA eller Indien eller någonting när man läser det här, men det är alltså Sverige och reportaget finns på Arbetets hemsida. Så läs och gör något, säger jag. Och du då, Hassan?
0: Jo, alltså min os hiss handlar om astronauter. Jag vet inte om I vet det, men astronauter kämpar med förstoppelse.
2: Alltså deras... Jo, men det vet jag.
0: Ja, okay, det ved I. Ja. Mm. Men nu har danske forskere i samarbejde med NASA undersøgt, hvorfor det forholder sig sådan. Man har simpelthen testet blodet fra 52 astronauter, som har deltaget i missioner til den internationale rumstation. Og man har nu fundet ud af, at årsagen til forstoppelsen er den manglende tyngdekraft.
2: Nej, det er sant. Ja, det havde jeg aldrig kunnet räkna ud.
0: min uges dis går til egepositionsspinneren, som er en langhåret larve, som har eksisteret i Danmark i et godt stykke tid og pint og plaget os, fordi den ved kontakt med hud, øjne og slimhinder kan medføre kløe, hævelse og brændende smerte. Den har nu bevæget sig til Sverige.
2: Jeg ved.
0: Og det er jeg rigtig ked af. Det er min ugesdis. På den anden side, så kan man sige, den er

0: indtil videre kun fundet i Skåne, og så længe den holder sig til Skåne, Blekinge og Halland, så er den måske i virkeligheden ikke rejst til Sverige endnu.
1: Den er danskudførende.
0: og du, Hilde?
2: Min hiss. Utdanningsdirektoratet kom med forslag til nye innholdslister for skolen tidligere i år, og nevnte ikke Norden med et eneste ord. Bare Norges historie var igjen, altså som om landet oppstod et vakuum. Det er helt umulig faktisk å snakke norsk historie uten å snakke Norden, spør du meg. Dette har Foreningen Norden protestert heftig på, med lange og grundige høringsuttalelser som nå har blitt hørt, og nå kommer det nye lister, og der Norden fremdeles er med. Det var min ukes hiss. Min diss og Åsa, jeg fortsetter på en eller annen måte der du slapp. Onsdag i forrige uke så ble det siste streiketiltaket avsluttet på Tesla-fabrikken i Sverige. Det har vært streik i 2 år, og for å stoppe denne streiken så har Tesla brukt helt enorme metoder, metoder som ikke er sett i Sverige på 100 år. Det står i pressemeldingen fra svensk LO. For Tesla fløy en streikebryter fra andre land, blant annet for å holde bokstavlig talt hjula i gang. Og til slutt så fikk de altså streikende tilbud om sluttpakker på nærmere 18 månedslønner, i snitt 640 000 kroner, for å slutte. De kvittet seg altså med en rekke fagarbeidere som har vært der i lang tid, brukt millioner av penger for å bryte ned den nordiske modellen, kan jeg si. Så det er min store diss, jeg går til Elon Musk.
1: Det är min jättediss också, Hilde. Jag är glad att du tar upp det här. Jag tror att de till och med strejkar 3 år.
2: 3 år, ja.
3: Hiss och diss.
2: I Sverige vakte det stor uppmärksamhet att Sanna Hill hoppade av efter 18 år i extrem höjre. Vem är Sanna Hill också?
1: Ja, Sanna Hill, hon började sin politiska bana genom att grunda den här alternativa tidningen då, Nya Tider. Hon var först knuten till Sverigedemokraterna och sen vandrade hon vidare till Nationaldemokraterna. Som är extrem höger då, kan man nog faktiskt sakligt säga. Hon har ägnat 18 år av sitt liv åt den här vita maktrörelsen då. Mm. Och hon har lite grann varit, kan man säga, nationalismens drömtjej. Om hon får berätta om sig själv, så är det hon säger i en stor intervju i Dagens Nyheter, där hon nu alltså går ut och säger att hon har hoppat av den här rörelsen därför att hon tycker att den är kvinnofientlig.
2: Och det vi kan höra ett litet klipp från DN här.
4: Jag har ju bidragit till att sprida de etnonationalistiska idéerna och de nationalistiska idéerna. Så absolut hade jag ju kunnat försvinna iväg lite mer diskret, och det hade nog varit ganska skönt så. Men samtidigt känner jag att jag har ett ansvar egentligen att varna andra. Jag vet ju vad som hade hänt om den nationalistiska rörelsen, om den konspirationsteoretiska rörelsen, om de hade fått makten imorgon. Då vet ju jag mer än många andra hur det samhället egentligen hade sett ut.
2: Det har skapt selvfølgelig store reaksjoner, dette på mange vis. Hun forteller også i Aftonbladet Radio at hun hadde en 4 år gammel sønn som ble kjær i en jente, en tjej fra Syria, og spurte mammaen sin om det var ok å være glad i noen med brun hud. Det var et av utgangspunktene hennes for å begynne en dreining, og nå påstår hun at hun tar avstand til alt hun egentlig tidligere har stått for.
0: Ja, så, fordi det er jo ikke kun sexistisk, den her bevægelse. Den er jo også racistisk og homofobisk og antisemitisk. Mm-hmm. Ja.
2: Som hun nå sier at hun tar avstand fra. Men ikke alle var like begeistret og syntes at dette var så fint. Karin Pettersson, kultursjef i Aftonbladet, skrev: «Jeg kjenner meg gaslightet av høyre ekstremismens avhopp», skrev hun i en kommentar. For leste du den kommentaren, Hassan?
0: Ja, det gjorde jeg.
2: Hva tenkte du når du leste den?
0: Jamen, jeg forstår sådan set godt, hvorfor hun siger, at hun føler sig gaslightet af Sanna Hill, som nu ligesom hvad kan man sige, vender tilbage til folden, altså bliver et godt menneske igen. Ikke? Og det er jo tydeligt også, at man må stille spørgsmål ved, om alt, ligesom man har stået for, kan opløses så hastigt, som det er blevet i det her tilfælde, alene fordi man selv har haft en oplevelse. Det var jo sådan, at hun blev udsat for noget ubehageligt fra faren til hendes barn, og hun havde så brug for at forlade den her farlige og destruktive relation, hun var i, angiveligt, og det gjorde hun så ved velfærdsstatens hjælp. Og så opdager hun så, at feminismen faktisk har skabt noget rigtig, rigtig godt, ikke? Og at det her ligestillede samfund fungerer. Og dermed gør hun så op med samtlige af sine andre holdninger. Mm. Og jeg må sige, at det altså for mig at se, jeg vil ikke, altså det her vil ikke blive min bedste ven pludseligt. Altså, fordi jeg har det, som Karin Petersson har det. Jeg synes, det er meget, meget svært at omfavne sådan en transition. Og samtidig så mener jeg jo, at mennesker naturligvis skal have lov til at forandre sig og blive klogere, naturligvis. Ikke?
2: Og jeg tror jo, det går. Jeg mener jo, at det er muligt.
0: Selvfølgelig går det. Ja, ja. Det jeg synes, altså, som du måske påpeger her, Hilde, det er, at det her med at få et barn, ikke? Og dermed forandre sig, i virkeligheden ofte er en meget egoistisk handling, fordi det handler snarere om, at man har fået nogle nye behov, end om, at man har set verden anderledes. Ikke? Og når man får et barn, så bliver man jo klar over, at hvis man ønsker at give det barn samtlige af de ressourcer, der er til råd, så bliver man nødt til at holde sig på god fod med velfærdsstaten og fællesskabet. Det går ikke ellers. Altså, du kan ikke være højere radikal og i alt ro og tryghed og så videre aflevere dine børn i institutionen om morgenen. Altså, det skaber problemer.
1: Mm. Men jeg tycker, jeg skal sige, Karin Petersson er jo min kollega og vän också. Så, och just för att hon är min vän så vet jag att Karin klarar av att jag kan lite grann kritisera hennes text då, för att jag tycker att hon är lite hård mot Sanna Hill här. Jag kan förstå, precis som du gör, Hassan, att Karin inte vill säga att allt är glömt och förlåtet och kom in här. Det kan jag på sätt och vis förstå. Men jag skulle nog ändå vilja ge Sanna Hill en chans. Jag tänker att det här kan vara början på någonting annat. Och låt säga att inte Sanna Hill ändrar sig på alla punkter, så har hon ändå ändrat sig på vissa punkter, vilket kan vara gott nog, tänker jag. Därför, och det tror jag Karin menar också. Man behöver inte tycka som jag i alla frågor för att jag ska, så att säga, vara lojal med den här personen. Det jag tycker är intressant här, det är alltså att hon har två tunga personliga erfarenheter, det privata. Det ena är sonen som alltså blir förälskad i en jänta med en annan hudfärg. Och den andra är att hon har haft behov av skyddat boende och de här kvinnojourerna som på pappret är högerextremisternas fiender. Och hon säger det att om man har en kvinnofientlig politik i antifeminismens namn, säger hon, så då har man inte kvar mig längre i den här rörelsen, för att hon vet någonting nu. Och vi vet ju också då, jag tycker att det här, hennes vittnesbörd är intressant, därför att den här extremhögern, men också Sverigedemokraterna, har väldigt svårt att få kvinnliga sympatisörer, och man känner sig inte hemma där. Och vi vet från ett par tidigare valrörelser att Sverigedemokraterna, det är inte där hon är aktiv nu, men ändå på den här sidan aspekt, att menar att de bland annat förlorade valet därför att de körde hårt på abortfrågan. Även kvinnor som röstar till höger och långt till höger kan vara glada i aborträtten, så att man kan inte, om man vill vara strategisk, göra så här. Man stöter bort kvinnor.
0: Ja, alltså jag synes også, det är intressant, det spørgsmål, som Karin Petersson, Aftenbladets kulturchef, stiller læserne og sig selv, ikke? Det er jo, altså, i tiden i Sverige går det mod venstre. Blandt unge kvinder mest, men også faktisk blandt unge mænd synes det, at det der nationalkonservative har nået sin top og nu er på vej ned, ikke?
1: Absolut.
0: Og så stiller hun jo selvfølgelig mellem linjerne spørgsmålet, om Sanna Hill i virkeligheden er strategisk først og fremmest, fordi hun har set, hvad fremtiden vil indeholde.
1: Mm.
0: Og der må jeg jo også, altså jeg har jo på en måde tilhørt det, selvom det ikke var voldeligt, så var det jo psykisk og socialt voldeligt, den venstre ekstremisme, som jeg tilhørte, dengang jeg var aktiv antiracist. Altså, vi sagde vilde ting om hvide mennesker. Ikke? Ting, som aldrig ville gå at sige om farvede mennesker, medmindre man ville kategorisere som rablende, vanvittig racist. Mm. Ikke? Og jeg forlod jo også den bevægelse, men spørgsmålet er jo også, om jeg gjorde det af et rent hjerte, eller om jeg gjorde det tilsvarende, fordi jeg så, at fremtiden ville være anderledes, end nutiden var. Og hvis jeg skulle være strategisk, så ville det være det rigtige at gøre. Det er da også et spørgsmål, jeg må stille mig selv. Og jeg havde i øvrigt også lige fået mit første barn på det tidspunkt, ikke? Hvor jeg forlod den vanvidsbevægelse.
5: Norsken,
6: svensken
7: og dansken.
2: Kan ikke forstå, hvordan Breivik kunne bomme på han. Kanskje på tide Gaute å dø. Det bare to av tusenvis av hetsende meldinger som Gaute Skjervø, leder av APs ungdomsparti AUF, har fått gjennom de siste årene, ifølge AUF. Gaute Skjervø var en av de som overlevde Utøya, terroren, og har vært leder av AUF en ganske god tid, men lev med voldsalarm. Etter Arendals uka fikk Ola Svenneby, andre nestleder for Høyre og tidligere leder av Unge Høyre, han fikk nok. Noe må sies om Gaute Skjervø, skrev han. AUFs leder i sosiale alternative medier nok en gang i hardt vær. Skjervø har tatt til ordet for et debatt om ytringsklima, hvordan vi skal forholde oss til kommentarfelt og hvordan vi skal forholde oss til medier som dokument.no, som altså et alternativt medium som ganske langt ut på høyresiden. Han skriver at behandlingen Skjervø blir møtt med rett og slett uakseptabel. Det har ført en kjempestor debatt i Norge. Han havnet blant annet i klinsj med Fremskrittspartiets Jon Engen Helgheim. Hør her.
8: Jon Helgheim fremstod som en konservativ muslimsk predikant etter et terrorangrep. De sier alltid, jeg tar avstand fra den formen for voldsbruk, jeg tar avstand fra den formen for ordbruk. Det veldig fint at Jon Helgheim kan spise med kniv og gaffel. Men det altså ikke det som diskusjonen her. Diskusjonen i hvilken grad kan vi politikere unngå å bidra til at den formen for trusler mot Gaute Skjervø oppstår?
2: Ja, hvor langt, hva skal en politiker kunne tåle? Det et spørsmål. Og i hvor stor grad skal man regulere det raseriet som kommer? Jeg kan legge til at VG har oppsøkt noen av de som har kommentert under fullt navn, og blant annet sagt at Gaute bør dø, og at hvordan kan kunne Breivik bomme på han. Og noen av de sier at de står fullt og fast ved. En sier at det er mange folk jeg vil skal dø. Dette står jeg ved.
1: Lite snabbt då, så att svenska lyssnare hänger med. Det är alltså Arbeiderpartiets ungdomsförbund, SSU på svenska.
2: Ja.
1: Deras ordförande Gaute Skjervø.
2: Mm.
1: Ja. Han har fått mejl och interaktioner på sociala medier där väldigt, väldigt många handlar om att han borde dö eller att han är en förfärlig människa och så vidare. Jag är lite hård här då. Jag provar att vara det för att det ska bli diskussion. Hota någon får man aldrig göra. Men hat är någonting annat. Och politiker, tänker jag, måste stå ut med ganska mycket. Därför att politiker har ett särskilt ansvar för att yttrandefriheten ska vara en levande praktik. Om politiker blir väldigt känsliga så kommer lagstiftningen att ändras. Därför att då kommer vi alla andra också bli väldigt känsliga. Men vi pratar om en väldigt ung man, nästan ett barn här.
2: Han är inte det nå längre, det kan man säga, han är en gott vuxen man.
1: Han är med i en ungdomsorganisation som ska locka, som ska organisera barn.
2: Mm.
1: Och då blir frågan lite annorledes, den blir annorlunda på något sätt tycker jag. Och jag blir djupt beklämd när jag ser vad det är han måste utstå. Och jag kan ju också undra hur politiskt aktiva människor oavsett ålder ska våga eller orka hålla på med politik om det är det här som man ska rocka ut för. Så frågan är ganska komplicerad skulle jag säga. Vad säger ni?
0: Ja, alltså det, vi har jo tidligere talt om, at der i Norge eksisterer et meget, meget voldsomt had rettet mod det norske arbejderparti, altså det norske socialdemokrati, og hermed også det norske socialdemokratis ungdomsafdeling og dets repræsentanter. Ikke? Og det er ret vildt. Altså, jeg oplever ikke, at vi har et tilsvarende bredt mobiliseret had, der retter sig mod det danske socialdemokrati og Mette Frederiksen, og slet ikke mod ungdomsafdelingens leder. Jeg ved nærmest ikke, hvem det er. Så jeg synes, det er en vild ting i en norsk sammenhæng, og jeg tænker på, hvad det kan skyldes.
1: Ja.
0: Og det kunne vi måske lige komme ind på, men der er jo et skridt videre i det her, som jeg personligt synes bliver voldsomt problematisk, og det er jo, når politikere fra Arbejderpartiet eller Socialdemokratiet så kræver, at specifikke norske medier med en højorienteret profil kastes ud af redaktørforeningen. Det skal politikere simpelthen holde sig langt væk fra at blande sig i under nogen omstændigheder. Man ønsker endda at presse NRK, Aftenposten, Dagbladet og andre større norske medier til at smide den her højorienterede, en højorienteret netavis ud af presseorganisationen. Ikke? Det kan man ikke.
2: Det er jo bare, men det er jo presseorganisationen, som må vurdere hvorvidt dokument.no og andre forholde sig til det, som man faktisk signerer, når man signerer på redaktørplakaten. Bryter man med det, så kan man kastes ut. Men det er jo selvfølgelig ingen politiker opgave at gjøre på noe vis.
0: Nej, det er det, jeg siger, ikke? Og medietilsynet i Norge vil heller ikke på baggrund af denne her anklage vurdere noget som helst. Mm. Og det er godt og sundt, at man ligesom har nægtet at lade sig presse af den politiske magt, selvfølgelig. Men tilbage til det andet spørgsmål. Mm. Hvad er det, der sker med det Arbejderparti i en norsk sammenhæng?
2: Mm. Nej, og jeg synes jo, det er enormt interessant at tænke sig ind i psykologien til et menneske, som sitter og skriver, at en, som faktisk overlevde Utøya, burde have blitt skutt.
1: Ja, altså
2: det er så ekstremt grensoverskridende.
1: Men det borde inte vara tillåtet. Altså det skulle jag säga faller under det som borde vara.
2: Ja, det här diskuteras det ju, för allt detta är ju blivit henlagt, men nu diskuterar ju PST om man ska ta upp igen och vurdere på nya måter, men det är väldigt många ting som är tillåtet att säga.
0: PST som är
2: politiets säkerhetstjänste. Men jag prövar på ett vis finne en eller annen form for forståelse for hvor den type raseri, hvor det kommer fra, når man finner seg berettiget til å sitte og skrive sånt til folk man ikke kjenner. Og her er det også barn involvert. Han er jo ikke så ung, og det er derfor han går av. Og en av grunnen til at han går av, men jeg tror altså han forsvinner fra politikken. Og en kone som lever med volds, altså de har jo voldsalarmer. Men som en skrev, voldsalarm kan ikke dekke for kuler, vil ikke redde deg fra kuler. Han ville bare si at dette her kan
0: men
2: ikke.
0: Men det der voldsom had, altså man kunne jo med altså en eller anden form for rimelighed sige, at det svenske socialdemokrati kunne være udsat for et langt voldsommere had. Mm. Men det synes ikke at være sådan. Altså, hvad er det, der sker i Norge i forhold til det her?
2: Arbeiderpartiet har jo også hatt styringen lenge, over lange perioder. Folk opplever at landet endres. Det var en enormt interessant artikel på trykk denne uken av Ketil Raknes, som blant annet tidligere også har skrevet bok om hvit maktkultur. Og han sier at i en senmoderne verden der tapsfølelsen brer om seg, og folk mister troen på framskrittet, så har populismen gode vekstvilkår. Og den tapsfølelsen, eller det han også beskriver som sutrekultur i Vesten, mangler sidestykke i verdenshistorien. Altså at mange av våre debatter om tap og tapsfølelse er fullstendig koblet fra den objektiv virkeligheten, sier han. For det at, altså, vi lever jo på toppen på mange vis. Men den, jeg tror at i Norge nå, eller det som i alle fall det ser ut som, at det veldig mange som sitter med denne sterke følelsen av tap, som både kan gjøre en sorgtung, men for noen også da rasende.
6: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.